Ania mwe umba e de poko hanere ra ha mo buru che de gwe. Re cha jai mo pu han. Habi gomba en cha je de gwe ya dan de he wi.